0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado, con rexistros por riba dos 34 grados en amplas zonas do interior de Galicia. Ademais, Meteo Galicia prevé un cambio de tempo para este domingo, cando poderían rexistrarse treboadas nas comarcas do interior. Este episodio de calor chega ás portas da fin de semana e afecta especialmente ás zonas do sur de Galicia, onde se agardan os valores máis elevados de temperatura. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quixo pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
2: A Garda Civil detivo na Guarda dúas persoas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comezos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixilancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que acedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo e diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxetos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amen, Gual, destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. A Garda Civil investiga un home de 45 anos por dous presuntos delitos contra a seguridade viaria despois de ser detectado circulando a 219 km por hora na P9F, o acceso da autoestrada do Atlántico a Ferrol. Ademais, o condutor tiña retirado de forma definitiva o permiso de condución. Os feitos producíronse na noite do 31 de maio durante un control de velocidade realizado por axentes do destacamento de tráfico de Ferrol. Mediante un radar móvil, o vehículo foi captado a altura do quilómetro 33,3 entre Narón e Neda, nun tramo limitado a 100 km por hora. Os axentes non puideron interceptar o turismo no momento da infracción, polo que o equipo de investigación de sinistros da Garda Civil iniciou unha investigación para localizar o coche e identificar o seu condutor. As pescudas permitiron confirmar tanto a identidade do implicado como a perda definitiva da vixencia do carné de conducir. Segundo lembra a Garda Civil, superar en máis de 80 km por hora o límite establecido nunha vía interurbana pode contribuir un delito contra a seguridade viaria. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Garda de Ferrol, que continuará coa tramitación do caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tramitación do anteproxecto da nova lei de Administración Local de Galicia provocou un enfrontamento entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non tivo obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma línea de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzouna nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que, tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presentou a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Verín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti. Son las 8. A 7 en Asturias, sí radio.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, que tal? Moi bons días neste 12 de xuño de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Oxe, venres temos alerta amarela por altas temperaturas de ata 36 grados en Ourense e Pontevedra. Meteo Galicia tamén avisou dun, tamén emitiu un aviso amarelo no por sur de Lugo. A Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, activou unha alerta amarela para este venres 12 de xunio por temperaturas que poden alcanzar ata os 36 días de Ourense e Pontevedra. En concreto, esta alerta amarela da Axencia Estatal vai dende as 13 horas de hoxe, dende a 1 da tarde, ás 21 horas, na zona do Miño de Pontevedra e Ourense, así como nas Rías Baixas. Por a súa banda, Meteo Galicia ampliou este aviso, este aviso amarelo tamén a zona do sur de Lugo, na Ribeira Sacra, con temperaturas máximas de 36 grados. Meteo Galicia explica que onte entrou unha masa de aire cálido que xunto con un ceo moi despexado e sen nubes ocasionou xa que as temperaturas ascenderan con forza a partir do mediodía, como podemos comprobar. A Axencia de Meteoroloxía Galega advirte de que as xornadas máis cálidas van a ser hoxe, venres e mañá sábado. Ademais, prevese treboada xa no interior de Galicia no domingo. Pois as altas temperaturas que afectan dende onte ao sur de Galicia son, sen dúbida, a noticia máis importante de esta xornada.

E imos con titulares desta xornada de venres. Ademais das altas temperaturas, é noticia que aproba o 6% dos estudantes que fixeron a proba de acceso a Fiscalía pide condena por asesinato para o autor da apuñalada de Joel Quispe e para o que lle deu a navalla. O autor do apuñalamento mortal a Joel Quispe con unha navalla dixo que viu a pegarlle, que se enfadou e se clavou. O acusado de encubrir ao autor da morte de Joel Quispe nega que acordasen que facer. Non falamos. E o acusado de dar a navalla ao autor do apuñalamento admite que lle deu por medo. Besteiro urxe a Rueda coherencia e plantear a gratuidade que pide para a AP9 as autopistas autonómicas. O presidente da Xunta valora a chegada dun buque de portacoches de Saiz a Ferrol como un paso máis para o futuro polo de automoción. Galicia, Asturias e Castela e León sellan unha alianza para que a Unión Europea obrigue ao goberno a liberalizar a AP9 e a AP66. Localizado en bo estado, o home cuyas pertenzas apareceron nunhas rochas cercanas a unha praia de Ogrove. Morre un home despois de caer dunha escaleira cando traballaba nun invernadoiro de oleiros. Sargadelos denuncia o uso fraudulento da súa imaxe en webs e redes sociales co gancho de precios inverosímiles. A Xunta crea un comité de expertos para a prevención de incendios e ordenación do monte. O goberno ratifica que Galicia recibirá 399 millóns do plan de vivenda e a Xunta insiste en que ese diñeiro é insuficiente. Detidos dous veciños da Guarda que vendían cocaína e heroína nunha vivenda da localidade. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que vai lucir Galicia este ano 10 máis que no ano 25. Apuntamos outras noticias, recollémolas de La Voz de Galicia. O fin da vía express que regularizou a miles de venezolanos deixa os maiores no limbo. Dende as organizacións non gubernamentales esperan instruccións do Ministerio para ver como modificar os seus permisos por razóns humanitarias. Os afectados polos errores na PAU. Hai compañeiros que sufriron ataques de ansiedade, un incluso desmaiouse, afirma un dos afectados. A Xunta rexeita que inspectores educativos tamén elaboren os exámenes. O médico de familia terá 90 minutos o día para consultas que programe el.

Lapas de 40 metros fixeron a bombeiros e feriron a bombeiros sin tocalos na onda de calor do ano 25. O propietario de 5 cans abandonados en Narón ameaza con soterrar os veciños. En xullo faz efectivo incremento retributivo aos médicos de urxencias, uns 3.560 € o ano. Siguen crecendo as denuncias de mulleres de Silleda por imaxes creadas con intelixencia artificial.

Tamén imos recoller algunha outra noticia de Galicia, neste caso de Faro de Vigo. Catro de cada dez plazas de intervención municipal en Galicia están cubertas de forma provisional. A Administración Pública non sempre vixila o horario dos seus traballadores. O 40% dos concellos non ten sistema de control da xornada laboral. Os datos son a nova moeda de cambio. Competencia vixiliará que as pymes galegas non entren, non queden atrás ante as grandes plataformas dixitais. A Xunta activa o nivel vermello por calor no interior de Pontevedra. Lugo entra en modo electoral un mes despois da moción. BNG e PSDG moven ficha, mentras Candia marca perfil dende a alcaldía. Condeado loteiro de A Coruña a 3 anos e medio de cárcere por quedarse coa primitiva de 4,7 millóns. O noroeste presiona a Bruselas para que acelere o proceso sobre a AP9 e a AP66 a fin de evitar anos de demora no Tribunal de Xustiza Europeo. Ratificada a condena a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de unha alumna, 5 anos de cárcere por solo unha das nenas denunciantes.

Imos ver cal é o tempo para as próximas horas. De momento comenzamos facendo un repaso aos termómetros das principais cidades de Galicia. Termómetros de primeira hora, non os termómetros que vamos a ter no día de hoxe. As marcas que imos a ter e que van a ser moi importantes, según as previsións das axencias meteorolóxicas. En principio, en Lugo hai 10 grados, é unha temperatura alta para o que sole haber en esta cidade. 13 grados en Ourense, 14 grados en Santiago de Compostela, 15 grados en Ferrol e a partir de aquí xa temos temperaturas de noites tropicais, de amanecer a Coruña 16 grados, por exemplo. Santiago de Compostela un pelín menos, ten 14, pero temos en Pontevedra 18 grados e en Vigo xa 19 grados, o que nos fai prever as altas temperaturas que imos ter ao longo da xornada. As previsións de Meteo Galicia son que Vigo podemos ter 34 grados. Algo máis vamos ter en Ourense, 35 grados, 34 en Pontevedra, 33 en Santiago de Compostela, 29 na Coruña, 29 en Ferrol e 30 en Lugo. As temperaturas por riba dos 30 grados en toda Galicia na tarde, na

Era Emiño de Ourense. Según as previsións de Meteo Galicia, para mañá sábado día 13, o que nos conta Meteo Galicia é que durante esta xornada de sábado vai a estar Galicia baixo influencia das altas presións, con presenza de aire frío en altura que vai a inestabilizar a atmósfera. Polo tanto, teremos os ceos moi abertos, con nubosidade de tipo alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución no interior que deixarán chubascos localmente trebuentos nas zonas altas. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos non van ter demasiados cambios, con ascensos na metade norte. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de compoñente leste na metade norte. E o domingo a situación moi similar a deste sábado, pero con máis treboadas, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense.

marcado inicialmente nunha zona non de ningún vial cercano a Nacional 120. Veremos despois máis datos, se é posible. Teremos máis datos sobre este accidente. Outro accidente en Carballeda de Avia, 7:44 minutos. E outro accidente en Ortigueira, ás 7:42 minutos. Temos ademais alerta marcada, xa alerta amarela no noroeste da Coruña, marcada por o 112 Galicia, vaga de calor con especial incidencia en zonas da provincia de Pontevedra e a Coruña. Temos marcada en vermello varios municipios de da provincia de Pontevedra, que serían a Estrada, a Vila de Cruces, Agolada, Lalín, Silleda, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Forcarei, Lalín, Dozón, Rodeiro, Alama, Fornelos de Montes, Covelo e A Cañizas. Serían os municipios en alerta vermella por altas temperaturas no día de hoxe.

0: A Garda Civil evitou a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirríxida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo con armas longas contra os garda civis que responderon á agresión. A pesar do intercambio de disparos, non se registraron feridos entre os integrantes do operativo. A intervención permitiu impedir a introdución do cargamento de droga, mentras continúan as investigacións para esclarecer todos os detalles do suceso e identificar aos implicados. O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vaise converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá. Dúas persoas faleceron e unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amen, Gual, destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias movilizáronse efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais, porén varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Unha persoa tivo que ser trasladada por medios sanitarios despois de verse implicada nun accidente de tráfico registrado na autovía 52 ao seu paso polo concello de Barbadás, na provincia de Ourense. O sinistro produciuse a primeira hora deste xoves no quilómetro 225 da autovía en sentido Vigo, cando colidiron unha furgoneta e un camión. Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes precisou asistencia sanitaria e foi evacuado por unha unidade do 061 a un centro médico. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non revestía gravedade. Ata o lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros e operarios de mantenemento de estradas para atender a emerxencia e restablecer a normalidade na circulación. O accidente provocou a movilización dos servicios de emerxencia nun tramo moi transitado da A52, aínda que non trascenderon máis datos sobre as causas da colisión nin sobre a evolución da persoa trasladada. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestrutura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestrutura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza. A Xunta de Galicia aprobou un novo concerto único entre o Servicio Galego de Saúde e as tres universidades públicas galegas para regular o uso das institucións sanitarias con fins docentes, asistenciais e de investigación. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, explicou que o Executivo Autonómico vai investir 21 millóns e medio de euros neste acordo que permitirá reforzar a formación dos profesionais sanitarios e impulsar a investigación no sistema público de saúde. Alfonso Rueda.
1: Hoxe acordamos un cambio sobre o que se viña facendo dende o ano 2001, donde dende ese ano Sergas tiña un acordo que íbase prorrogando de xeito sucesivo coas tres universidades galegas para as titulacións, para impartición das titulacións sanitarias. Había un acordo específico para cada unha das tres universidades. Hoxe aprobamos destinar 21,5 millóns de euros a un novo acordo, pero neste caso un acordo, un concerto único coas tres universidades simultaneamente para blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria que se imparte a través das tres universidades. Xa digo, con isto damos cumprimento ao que estaba previsto nese convenio que asinamos hai uns meses entre a Xunta e as tres universidades para descentralizar o grado de medicina. En total son 21,5 millóns de euros ata o ano 2030, o cal supón ao redor de algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido, e o que queremos é regular, xa digo, de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as tres universidades.
0: Este novo modelo sustitúe os convenios anuais que o Sergas viña asinando por separado coa Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, e que se prorrogaban de maneira sucesiva dende o ano 2001. O acordo contará cun orzamento estimado de 5,3 millóns de euros ao ano e manterase en vigor ata o ano 2030. Entre outras cuestións, regulará o uso de hospitais e centros de saúde para a docencia universitaria universitaria, a realización de proxectos de investigación conxuntos, a vinculación das prazas asistenciais coas docentes e a ordenación do personal implicado, incluído o profesorado asociado de Ciencias da Saúde. Segundo destacou a Xunta, este marco común tamén vai permitir avanzar no proceso de descentralización do grao de medicina previsto no convenio asinado entre o Goberno galego e as tres universidades públicas. Ademais, o concerto incorpora financiamento para as prazas de profesorado asociado en Ciencias da Saúde vinculadas ao grao de Enxeñería Biomédica, cunha achega de casi 280.000 euros durante os 4 anos de vixencia do acordo.

Bos días, saludos de novo neste 12 de xuño de 2026 ás 9 da mañá. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora. No nome de todos os que facemos posible este programa, saúdos de Gabino Porto.

0: Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMET, activou a alerta amarela por altas temperaturas en zonas de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros se poden alcanzar no día de hoxe os 36 grados. O aviso está activo entre a 1 da tarde e as 9 da noite. En concreto, a alerta afecta a zona do Miño de Ourense e Pontevedra, así como as Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía tamén o aviso ao sur da provincia de Lugo, na Ribeira Sacra, onde se agardan máximas semellantes, segundo previsión meteorolóxica, entrada dunha masa de aire cálido con ceos despexados e ausencia de nubes favorecerá un ascenso acusado das temperaturas. Meteo Galicia sinala ademais que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado. De cara a este domingo non se descarta a aparición de treboadas no interior de Galicia. Hai que decir que Meteo Galicia nas últimas horas ven de ampliar a alerta vermella no interior de Pontevedra e tamén mantén unha alerta amarela na provincia da Coruña. Despois daremos os concellos da provincia de Pontevedra afectados por esta alerta vermella por altas temperaturas no día de hoxe.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
5: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
7: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
0: Pois as altas temperaturas que afectan xa dende onte ao sur de Galicia son sen dúbida a noticia máis importante de esta xornada.

E imos con titulares desta xornada de venres. Ademais das altas temperaturas, é noticia que aproba o 96,25% dos estudantes que fixeron a proba de acceso á universidade en Galicia. Fiscalía pide condena por asesinato para o autor da apuñalada de Joel Quispe e para o que lle deu a navalla. O autor do apuñalamento mortal a Joel Quispe con unha navalla dixo que viu a pegarlle, que se enfadou e se clavou. O acusado de encubrir ao autor da morte de Joel Quispe nega que acordasen que facer. Non falamos. E o acusado de dar a navalla ao autor do apuñalamento admite que lla deu por medo. Besteiro urxe a Rueda coherencia e plantear a gratuidade que pide para AP9 as autopistas autonómicas. O presidente da Xunta valora a chegada dun buque de portacoches de Saiz a Ferrol como un paso máis para o futuro polo de automoción. Galicia, Asturias e Castela e León sellan unha alianza para que a Unión Europea obrigue ao goberno a liberalizar a AP9 e a AP66. Localizado en bo estado, home cuyas pertenzas apareceron nunhas rochas cercanas a unha praia de Ogrove. Morre un home despois de caer dunha escaleira cando traballaba nun invernadoiro de Oleiros. Sargadelos denuncia o uso fraudulento da súa imaxe en webs e redes sociales co gancho de precios inverosímiles. A Xunta crea un comité de expertos para a prevención de incendios e ordenación do monte. O goberno ratifica que Galicia recibirá 399 millóns do plan de vivenda e a Xunta insiste en que ese diñeiro é insuficiente. Detidos dous veciños da Guarda que vendían cocaína e heroína nunha vivenda da localidade. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que vai lucir Galicia este ano 10 máis que no ano 25. Apuntamos outras noticias, recollémolas de La Voz de Galicia. O fin da vía express que regularizou a miles de venezolanos deixa os maiores no limbo. Dende as organizacións non gubernamentales esperan instruccións do Ministerio para ver como modificar os seus permisos por razóns humanitarias. Os afectados polos errores na PAU. Hai compañeiros que sufriron ataques de ansiedade, un incluso desmayouse, afirma un dos afectados. A Xunta rexeita que inspectores educativos tamén elaboren os exámenes. O médico de familia terá 90 minutos o día para consultas que programe el.

Lapas de 40 metros fixeron a bombeiros e feriron a bombeiros sin tocalos na onda de calor do ano 25. O propietario de 5 cans abandonados en Narón ameaza con soterrar os veciños. En xullo faise efectivo incremento retributivo aos médicos de urxencias, uns 3.560 euros o ano. Siguen crecendo as denuncias de mulleres de Silleda por imaxes creadas con intelixencia artificial.

Tamén imos recoller algunha outra noticia de Galicia, neste caso de Faro de Vigo. Catro de cada dez plazas de intervención municipal en Galicia están cubertas de forma provisional. A Administración Pública non sempre vixila o horario dos seus traballadores. O 40% dos concellos non ten sistema de control da xornada laboral. Os datos son a nova moeda de cambio. Competencia vixiliará que as pymes galegas non entren, non queden atrás ante as grandes plataformas dixitais. A Xunta activa o nivel vermello por calor no interior de Pontevedra. Lugo entra en modo electoral un mes despois da moción. BNG e PSDG moven ficha, mentras Candia marca perfil dende a alcaldía. Condeado loteiro de A Coruña a 3 anos e medio de cárcere por quedarse coa primitiva de 4,7 millóns. O noroeste presiona a Bruselas para que acelere o proceso sobre a AP9 e a AP66 a fin de evitar anos de demora no Tribunal de Xustiza Europeo. Ratificada a condena a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de unha alumna, 5 anos de cárcere por solo unha das nenas denunciantes.

Imos ver cal é o tempo para as próximas horas. De momento comenzamos facendo un repaso aos termómetros das principais cidades de Galicia, termómetros de primeira hora, non os termómetros que vamos a ter no día de hoxe, as marcas que imos a ter e que van a ser moi importantes, según as previsións das axencias meteorolóxicas. En principio, en Lugo hai 10 grados, é unha temperatura alta para o que sole haber nesta cidade. 13 grados en Ourense, 14 grados en Santiago de Compostela, 15 grados en Ferrol e a partir de aquí xa temos temperaturas de noites tropicás, de amanecer a Coruña 16 grados, por exemplo, Santiago de Compostela un pelín menos, ten 14, pero temos en Pontevedra 18 grados e en Vigo xa 19 grados, o que nos fai prever as altas temperaturas que imos ter ao longo da xornada.

cálido e con circulación marcada do nordés, e con esta situación agárdanse ceos moi despexados con nubosidade de tipo alto na metade norte. As temperaturas en moderado ascenso, con valores por riba dos 34 grados en moitas zonas do interior. Os ventos soprarán do leste nordés, moderados en xeral, fortes en Bares. As temperaturas por riba dos 36 grados serían en Valdeorras, Ribeira Sacra e Miño de Ourense. Según as previsións de Meteo Galicia, para mañá sábado día 13, o que nos conta Meteo Galicia é que durante esta xornada de sábado vai a estar Galicia baixo influencia das altas presións, con presenza de aire frío en altura que vai a inestabilizar a atmósfera. Polo tanto, teremos os ceos moi abertos, con nubosidade de tipo alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución no interior que deixarán chubascos localmente trebuentos nas zonas altas. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos non van ter demasiados cambios, con ascensos na metade norte. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de compoñente leste na metade norte. E o domingo a situación moi similar a deste sábado, pero con máis treboadas, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
2: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non que ese proxecto este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental. Pensade que no seu momento xa se lle deu unha declaración de impacto ambiental negativa e o que temos agora sobre a mesa é ese proxecto pero máis grande, ocupando máis superficie e ademais co mismo proxecto de mina ceo aberto que ten unhas consecuencias medioambientais moi graves.
1: A líder nacionalista defendeu a necesidade de manter a presión social para impedir que ambos os proxectos poidan sair adiante no futuro. Segundo sinalou, a movilización cidadá xa conseguiu frear parcialmente a iniciativa de Altri, pero considera necesario que a Xunta rexeite de forma definitiva a súa implantación.
2: Estamos aquí para defender a Ría de Arousa, para defender a xente do mar, para defender tamén a xente do rural. Estamos hoxe e estaremos as veces que faga falta porque este país necesita futuro e para ter futuro necesitamos cuidar o noso medio ambiente, especialmente a Ría de Arousa. Vemos como o señor Rueda pues está claramente convertido nun presidente que está dicindolle non o futuro de Galiza. E non so que creemos é que é moi importante que este domingo haxa unha movilización masiva para defender a Ría de Arousa, para decir que non queremos a mina de Touro e que é necesario enterrar definitivamente o proxecto de Altri.
1: Durante a súa intervención, Pontón criticou tamén a intención do goberno galego de continuar coa tramitación, como dixemos, da mina de Touro o Pino. A portavoz do BNG advertiu das consecuencias ambientais que o seu xuicio tería este proxecto tanto para os concellos afectados como para Ría de Arousa. Neste contexto, preguntouse se o presidente da Xunta aceptaría vivir nas proximidades do mineiro das dimensións previstas na iniciativa.
2: Eu quero preguntarlle ao señor Rueda se el viviría coa súa familia ao lado dun depósito de residuos mineiros que ten 80 metros de altura e 3 kilómetros de largo. Por que quere castigar os veciños e veciñas de Touro con ese proxecto? E ademais tamén lle pregunto por que lles denega a posibilidade de presentarse como parte interesada contra ese proxecto. Sabemos que o señor Rueda é moi bravo cos galegos e cas galegas, cos veciños e cas veciñas, pero logo é moi mansiño coas multinacionais.
1: A portavoz nacional do Bloque insistiu en que a Ría de Arousa constitúe unha fonte de riqueza e emprego fundamental para Galicia e asegurou que a movilización do domingo pretende defender o territorio, o medio ambiente e os postos de traballo vinculados ao mar fronte a proxectos que considera lesivos para o futuro da comarca.

Garda Civil evitó a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirrígida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo con armas longas contra os garda civis que responderon á agresión. A pesar do intercambio de disparos, non se registraron feridos entre os integrantes do operativo. A intervención permitiu impedir a introdución do cargamento de droga, mentras continúan as investigacións para esclarecer todos os detalles do suceso e identificar aos implicados. A tramitación do anteproxecto da nova lei de Administración Local de Galicia provocou un enfrontamento entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o Goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma liña de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado, con rexistros por riba dos 34 grados en amplas zonas do interior de Galicia. Ademais, Meteo Galicia prevé un cambio de tempo para este domingo, cando poderían registrarse treboadas nas comarcas do interior. Este episodio de calor chega ás portas da fin de semana e afecta especialmente ás zonas do sur de Galicia, onde se agardan os valores máis elevados de temperatura. O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque porta vehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada
chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAIC en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Bungie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vai se converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca Ferrolá. O último barómetro do Centro de Investigación Socioloxica, SOCIS, sitúa o PSOE como primeira forza política cunha estimación de voto do 31,3%. Porén, a formación socialista perde 4,9 puntos respecto á anterior enquisa e ve reducida de forma significativa a súa ventaxa sobre o Partido Popular. Segundo o estudo, elaborado a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre os días 1 e 4 de xuño, o PP experimenta unha subida de 2,2 puntos e alcanza 27,1% dos votos estimados. Deste xeito, a distancia entre os dous principais partidos queda reducida a 4,2 puntos, menos da metade da rexistrada no anterior barómetro. Vox manténse como terceira forza política, aínda que perde 4 décimas e queda cunha estimación de voto do 15,8%. Pola súa banda, Sumar gaña 7 décimas e sobe ata 6,4%, mentras que Podemos mellora 3 décimas e alcanza un 2,8%. Entre as formacións nacionalistas, o Bloque Nacionalista Galego tamén rexistra unha mellora nos seus resultados. O BNG gaña 3 décimas respecto ao barómetro de maio e sitúase no 1% da intención de voto. Os datos reflicten unha reducción de diferencia entre PSOE e PP nun escenario no que os socialistas seguirían encabezando a estimación electoral, aínda que cunha vantaxe máis estreita sobre os populares.

0: personas de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizaron os efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais. Porén, varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A defensa do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame ás autoridades dos Estados Unidos máis información sobre o acceso contido do teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra e tamén investigado na causa. Nun escrito remitido ao xulgado, o abogado de Zapatero sostén que existen lagoas sobre a intervención do dispositivo, o procedemento empregado para extraer a información e a súa posterior conservación e custodia. Segundo a defensa, estas circunstancias xeran dúbidas sobre o respeto das garantías procesuais durante o intercambio de información entre as autoridades estadounidenses e españolas. Por este motivo, reclama coñecer a resolución xudicial, orde ou autorización administrativa que permitiu a incautación ou clonación do teléfono, así como os detalles da investigación na que se produciu a intervención. Tamén solicita información sobre o método de extracción dos datos, as ferramentas utilizadas e os mecanismos empregados para garantir a autenticidade e integridade da información obtida. A petición chega despois de que o magistrado solicitase cooperación xurídica internacional aos Estados Unidos para poder empregar empregar como prova o contido dese teléfono no marco das investigacións sobre o rescate de 53 millóns de euros concedido á aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Zapatero está citado a declarar como investigado os días 17 e 18 de xuño, mentras continúa a instrución dunha causa na que os investigadores analizan mensaxes extraídas do dispositivo de Rodolfo Reyes e incorporadas ás dilixencias xudiciais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Se vicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será generalizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum. Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
6: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
7: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa e tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a sanidade pública galega.
4: Todos a unha, protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servicios de emerxencias o puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestructura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestructura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, música e información.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Let's go.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente é o caso do interior, especialmente en Ourense. Sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixan máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comezos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixilancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que accedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte 1.700 euros en efectivo y diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxetos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na preza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias só puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestrutura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas, espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestrutura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de haberse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias só puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

¿Qué tal? Buenas tardes. Benvidos e benvidas o Noticias 1430 en SIR Radio de Galicia en esta xornada do 12 de xuño de 2026 con calor extremo en boa parte de Galicia. E ademais do calor, a actualidade política e xudicial este venres deixa unha nova fronte aberta para o expresidente do goberno español José Luis Rodríguez Zapatero. O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, comunicou esta mañá que decidiu abrir unha peza separada no coñecido como caso Plus Ultra para investigar un posible delito fiscal e outro de contrabando despois do achado de máis de 80 xoias e reloxos no rexistro practicado na oficina de Zapatero o pasado 19 de maio. Segundo o informe pericial encargado polo propio magistrado, o valor total das pezas ascende a máis de 1,3 millóns de euros. Falamos de reloxos de alta gama, collares, pendentes, anéis, pulseiras e pedras preciosas como rubís, zafiros ou esmeraldas. Algúnas desas pezas, ademais, estaban gardadas en bolsas coa inscripción de Presidencia do Goberno. A clave da decisión xudicial está, segundo o auto, en que a procedencia destas xoias non está xustificada documentalmente. O xuiz sostén que a posesión de bens deste valor implica necesariamente obrigas fiscais, xa sexa polo IBE, polo imposto de sucesións ou polo IRPF, dependendo de como fosen adquiridas. E entende que, se non existe constancia desa tributación, podería haber unha fraude superior aos 120.000 euros, o limiar a partir do cal xa se fala de delito fiscal. Pero hai máis. O magistrado tamén apunta a posibilidade dun delito de contrabando ao considerar que as pezas puideron entrar na Unión Europea sen pasar polos controis aduaneiros obrigatorios. Non se atopou documentación que acredite a súa importación legal. Zapatero terá que dar explicacións os días 17 e 18 de xuño, coincidindo coa súa declaración pola causa principal, na que xa se investigan supostos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitais, falsidade documental e organización criminal. Máis alá do percorrido xudicial, este caso volve poñer en riba da mesa unha cuestión bastante clave, a exixencia de transparencia a quen ocupou responsabilidades públicas, porque nun momento de forte desgaste da confianza cidadana ás institucións, calquera sombra de opacidade sobre patrimonio ou relacións económicas multiplica o impacto político e social. Será a xustiza quen determine se hai responsabilidade penal, pero o dano reputacional xa está en marcha dende hai bastantes días.

Así comenzamos o Noticias 1430 de hoxe, deste 12 de xunio. Un día no que ademais temos outras informacións na nosa mesa de traballo. Fundamentalmente, esta, Galicia afronta un episodio de calor extrema con alertas amarela, laranxa e vermella por altas temperaturas, algo prácticamente insólito, cada vez máis, ocurre máis, máis veces, pero non deixa de sorprendernos. Ademais de isto, o 96,25% do alumnado galego supera a PAU nesta convocatoria. Un motorista perde a vida despois dun accidente cunha furgoneta na A52 en Carballeda de Avia. Un home foi evacuado ao Hospital do Barbanza despois de ter dificultades para sair do mar en Porto do Son. Detidas 5 persoas por 2 roubos con forza e a sustracción dun vehículo en Negreira e Lugo. A Audiencia Nacional abre unha peza separada contra o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero polas xoias incautadas no caso Plus Ultra. A demanda portuguesa dispara as vendas e o prezo de sardiña nas lonxas galegas pola festa de San Antonio. Moi popular en Portugal. O IPC sitúase no 3,5% en maio en Galicia, o terceiro maior dato por comunidades autónomas. Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe piden perdón á familia. Preocupante, uns 48.000 nenos sufren risco de pobreza en Galicia, unha cifra baixa pero preocupante en comparación coa Unión Europea. E a Fundación Amancio Ortega destina perto de 8 millóns a construir un centro para entidades sociais en Carballo.

0: este onoso sumario de este 12 de junio de 2026. Hai que cuidarse da calor, beber axeitadamente cada pouco tempo. E se temos xoias na casa, xoias de valor, procuraremos que estean donde teñan que estar notificadas. Si é por herencia, na escritura da herencia, inda que tamén hai outro caso, puido prescribir, porque hai 4 anos dende esa herencia para dar conta do que nos tocou e pagar o correspondente, e tras 4 anos prescribe. Por lo tanto, tamén por esa vía podes salvar Zapatero. Non adiantemos acontecimentos, en todo caso. No nome do equipo técnico de redacción, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados. Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor, confeso da puñalada, como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante a sesión, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado, para o que a acusación particular solicita condena, quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. Arredor de 48.000 nenos e nenas de Galicia viven en risco de pobreza ou exclusión social, segundo a taxa Arope de 2025. Isto representa o 19,3% da infancia galega, unha cifra que, aínda que baixou no último ano, segue xerando preocupación. A directora da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, Inés Salteiro, advertiu de que, malia ser a segunda taxa máis baixa do Estado e situarse por debaixo da media española, que alcanza o 33,2%, a situación continúa sendo preocupante se se compara coa Unión Europea. Dende a entidade, reclámase ás administracións un reforzo das políticas de protección á infancia para mellorar o benestar dos menores galegos e reducir as desigualdades. A plataforma pon especial atención nas familias monoparentais, onde o risco de exclusión supera o 50%. Trátase mayoritariamente de fogares encabezados por mulleres que afrontan maiores dificultades económicas e problemas de conciliación. Entre as principales causas desta situación sitúase o acceso á vivenda. Segundo a organización, moitas familias, mesmo con emprego, non conseguen destinar unha porcentaxe asumible dos seus ingresos ao pago da casa. Tamén alertan da dificultade para compatibilizar prestacións como a risga e o ingreso mínimo vital, ademais da burocracia asociada ás axudas. A entidade insiste en que actuar de forma tempera é fundamental para romper o círculo da pobreza e evitar que estas situacións de vulnerabilidade se prolonguen na vida adulta. Escoitamos a Inés Salteiro.
1: A verdade é que o ano pasado sorprendeunos que a tasa de pobreza infantil en Galiza reduciuse, a tasa de pobreza infantil. Sen embargo, se comparamos cos datos a nivel europeo, sigue sendo preocupante. Digamos que a pobreza infantil no resto do Estado atopase en un 33,2%, en Galiza un poquinho máis do 19,3%. Somos a segunda comunidade autónoma con menos pobreza, pero eso non significa que non se precisen medidas. O sea que neste momento aínda contamos con 48.000 nenos e nenas que viven en risco de pobreza e exclusión. Entre as medidas que ponemos en valor sería favorecer os ingresos nas familias con menos recursos. Isto sería a través de priorizar políticas activas de emprego a pais, nais, titores con fillos e fillas a cargo. Algo importante que temos que entendemos que preciso sería o tema da conciliación familiar. Neste apartado, as familias que teñen máis problemas son as familias monoparentais. Se nos fixamos no informe sobre estado da pobreza de EAPN, revela que o 50,3% destas familias en risco de pobreza son familias monoparentais. Unha das propostas que estamos a solicitar a Administración é a elaboración do plan de apoio ás familias monoparentais para poder reducir estas cifras tan alarmantes que hai nesta tipoloxía de familias.
0: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias o puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comenzo do verán astronómico. A calor será generalizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixan máis protegidas as rías baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior. Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba sendo arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica. A Garda Civil culminou con éxito unha investigación iniciada en setembro do ano 25 que permitiu deter a 5 persoas como presuntas autoras de 2 delitos de roubo con forza e un de sustracción de vehículo. A investigación comenzou despois do roubo nunha nave industrial do polígono de Covas, en Negreira. Os asaltantes levaron ferramentas especializadas, un remolque e unha PIUC de Protección Civil de Negreira. A análise das cámaras de seguridade da nave permitiron aos investigadores identificar aos presuntos autores dos feitos. Poucos días despois do roubo, a Garda Civil localizou o remolque sustraído en Rábade e posteriormente tamén foi recuperado o coche. Os axentes comprobaron ademais que ese vehículo fora utilizado para cometer un segundo roubo nun concesionario de automóviles da cidade de Lugo. A celebración de San Antonio en Portugal volveu a incrementar a demanda de sardiña galega, con boa parte das capturas subastadas nas lonxas de Galicia destinadas ao mercado luso. Co aroma das sardiñas asadas xa instalado en cidades como Lisboa, a demanda medra de forma notable nestas datas, superando mesmo a capacidade de abastecemento da frota portuguesa. Por iso, un ano máis, comerciantes portugueses acudiron ás lonxas galegas para mercar produto. Esta maior presión sobre o mercado deixouse notar nos prezos. Na lonxa da Coruña, 18 barcos de cerco descargaron 36.500 kilos de sardiña, con prezo por kilo de entre 1,5 e 4,7 euros. Dende a Rula coruñesa confirman que a maior parte da mercadoría foi enviada a Portugal. Tamén na lonxa de Ribeira, outra das principais de Galicia para esta especie, venderonse máis de 26.000 kilos, con prezos mayoritarios de entre 3,20 e 3,40 por kilo, da que algúns lotes superaron os 4,20 euros. A forte demanda provocou ademais unha menor presenza de sardiña nas peixerías galegas, o que tamén elevou os prezos ao consumidor. En establecementos da Coruña, o quilo vendeuse entre 7 e 8 euros, cifras semellantes a registradas na Praza de Abastos de Carballo. A Fundación Amancio Ortega destina 7,8 millóns de euros á construción e equipamento dun novo centro de referencia para entidades sociais en Carballo. Tras o acordo acadado co Concello, o proxecto busca dar resposta a unha demanda histórica das asociacións sociais do municipio e da comarca de Bergantiños. O novo edificio levantarase nunha parcela municipal de 1.620 metros cadrados situado na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coas rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico corre a cargo do LCG, Estudio de Arquitectura, gañador do concurso de ideas convocado para este fin. As instalacións están pensadas para centralizar distintos servicios asistenciais e sociais. Entre elas figura un centro de día para personas con Alzheimer, o centro de información a muller, espazos para entidades que traballan en prevención de adiccións, exclusión social e atención a autismo, ademais de salas comuns para asociacións locais. O Concello asumirá a condición de promotor e a xestión integral das obras co compromiso de iniciar a construción nun prazo máximo de 18 meses. O edificio deberá estar rematado e en funcionamento nun máximo de 4 anos e manterá o seu uso social e asistencial durante polo menos 15 anos. Este investimento súmase a outras iniciativas impulsadas pola Fundación no ámbito social e asistencial en Galicia, centradas especialmente na mellora da atención a colectivos vulnerables. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este luns no acto de graduación do alumnado da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo, onde puxo en valor o talento, o esforzo e a excelencia técnica das novas promocións como unha peza clave para o futuro económico e social de Galicia. O acto celebrouse no Auditorio Mar de Vigo e contou tamén coa presenza do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. Nesta edición, graduáronse 282 estudantes pertencentes a 10 graos, dobres graos, e a 2 mestres especializados. Rueda destacou que Galicia precisa profesionais altamente cualificados para fortalecer o seu tecido productivo e seguir avanzando en competitividade e innovación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Deciros que mañán empeza todo. Cando visito moitas empresas por Galicia, e vexo que moita xente nova, pois que foi egresada hai 2 ou 3 anos e outros que leva máis tempo. Me di, presidente, eu estudiei na Escola de Enxeñería Industrial de Vigo e me foi ben, e o que aprendín, como decía Pachi Reigoso, que por certo quero agradecerlle efectivamente nun dos seus últimos actos todo o traballo que fixo coa Xunta de Galicia por prestixiar as nosas universidades e porque estedes aquí, decía que moitos alumnos din que todo o que aprenderon despois nesa vida real, nese traballo que tanto medo dá ao principio e despois simplemente respeto, cando te das conta de que o que estudiaches, a túa formación está valendo para ir solventando problemas e para ir avanzando, mo din con moito orgullo. E tamén moitos empresarios, grandes e pequenos, que o que nos din é que cantos máis enxeñeiros e enxeñeiras poidan dispor, canto máis podan contratar, mellor. Din, presidente, necesitamos enxeñeiros e enxeñeiras. Xa Galicia, que mantén un nivel de emprego industrial, un nivel de emprego tecnolóxico, un nivel de perspectivas enorme. Todas esas empresas que están en Galicia, moi importantes, crecendo, medrando, nun mundo tan competitivo, que podían estar en outros lugares e queren seguir aquí. E aquí, en Vigo, temos magníficos exemplos, ampliándose. Esas empresas que están viñendo, esas noticias que estamos recibindo últimamente de empresas que se instalan por primeira vez en Europa e que queren poñerse aquí para medrar desde aquí, veñen por moitas razóns, pero unha das fundamentais é porque saben que aquí teñen o que máis necesitan, que é xente formada para traballar e para facelas medrar. Toda esa confianza, todo ese traballo, toda esa potencia sale de aquí, do que está aquí diante. E, por lo tanto, ese é o noso futuro. Eso que nos vai facer seguir medrando, aproveitando oportunidades e conseguindo que moitísimas cousas que antes eran impensables agora son perfectamente posibles aquí en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este esforzo, moitísima sorte. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos está basicamente aquí. Está nas vosas mans e eu quero agradecelo en nome toda Galicia. Non quero dar ningún consello tampouco, se me permitides un nada máis, é que aproveitedes esta noite empeza todo, e a partir de ahora o resto dos días da vosa vida, que seguro que será de moitísimo éxito. Moitísimas gracias, a traballar, enhoraboa, gracias.
0: O presidente da Xunta asegurou ademais que o goberno galego continuará traballando para que a comunidade sexa un lugar atractivo no que desenvolver unha carreira profesional e atopar oportunidades laborais. Durante a súa intervención tamén salientou o aumento da presenza feminina nas titulacións técnicas, un avance que, segundo indicou, contribúe a superar os estereotipos de xénero nas disciplinas técnicas. Rueda aproveitou a ocasión para reivindicar a fortaleza do sistema universitario público galego. O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis ca abril e 3 décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia registra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58%, e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais polémicas producíronse en dibuixo técnico, onde a CIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias.
3: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: 4 da tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor confeso da puñalada como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio. K-Rock.
5: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
6: Conexión correcta de...
5: Presentados.
7: Lo que sea, se mete.
5: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
7: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos, pitos, pitos.
8: Hablando de meter.
7: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
8: Hablando de meter.
9: Es la hora perfecta para otra sesión de la Radio Fórmula más importante del país. Y todo gracias a vosotros. En Sí Radio comienzan Presentados. Os mando besos y abrazos según corresponda.

0: Si Radio de Galicia, 5 de la tarde, de ti. 4 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixan máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum. Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa e tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba a ser arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
8: Hola, hola, nueva hora de éxitos, los del ayer y del hoy, aquí, sí, en tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha hecho nada más que tener un punto y seguido. Haciendo hincapié y luchando por la vida. Así nos lo canta el sevillano Javier Stan. Y es que, por cierto, no he venido hasta aquí para nada.
9: Mírame. Buscando las cosquillas a la libertad. robándole un poquito de su corazón. Parece que esta noche se ha reído un

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comenzos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixilancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que accedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo e diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxetos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: da tarde. 6 en Portugal. Se te da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia registra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A celebración de San Antonio en Portugal volveu a incrementar a demanda de sardiña galega, con boa parte das capturas subastadas nas lonxas de Galicia destinadas ao mercado luso. Co aroma das sardiñas asadas xa instalado en cidades como Lisboa, a demanda medra de forma notable nestas datas, superando mesmo a capacidade de abastecemento da frota portuguesa. Por iso, un ano máis, comerciantes portugueses acudiron ás lonxas galegas para mercar produto. Esta maior presión sobre o mercado deixouse notar nos prezos. Na lonxa da Coruña, 18 barcos de cerco descargaron 36.500 kilos de sardiña, con prezo por kilo de entre 1,5 e 4,7 euros. Dende a Rula coruñesa confirman que a maior parte da mercadoría foi enviada a Portugal. Tamén na lonxa de Ribeira, outra das principais de Galicia para esta especie, venderonse máis de 26.000 kilos, con prezos maioritarios de entre 3,20 e 3,40 por kilo, aínda que algúns lotes superaron os 4,20 euros. A forte demanda provocou ademais unha menor presenza de sardiña nas peixerías galegas, o que tamén elevou os prezos ao consumidor. En establecementos da Coruña, o quilo vendeuse entre 7 e 8 euros, cifras semellantes a rexistradas na Praza de Abastos de Carballo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Galicia. A sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de haberse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o centro integrado de atención ás emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias o puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58%, e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais polémicas producíronse en dibuixo técnico, onde a CIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

E cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai achegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Proba agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo cancións chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos cancións chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.